0: aby żadna macikumba dzisiaj wam nie zajechała drogi, jak będziecie jechać do pracy. Tego wam oczywiście życzę z głębi mojego serduszka.
1: Zgadza się. Pozdrowienia dla fanów grupy Big Cyc, która kiedyś śpiewała utwór właśnie o tym.
2: Tak jest. Macikumba, cikumba, cikumba, cikumba, cikumba, cikumba, cikumba, cikumba, cikumba, cikumba, cikumba, cikumba, cikumba, cikumba, cikumba, cikumba, cikumba, cikumba, cikumba, cikumba, cikumba, cikumba, cikumba, cikumba, cikumba, cikumba, cikumba, cikumba, cikumba, cikumba, cikumba, cikumba, cikumba, cikumba, cikumba, cikumba, cikumba, cikumba, cikumba, cikumba, cikumba, cikumba, cikumba, cikumba, cikumba, cikumba, cikumba, cikumba, cikumba, cikumba, cikumba, cikumba, cikumba, cikumba, cikumba, cikumba, cikumba, cikumba, cikumba, cikumba, cikumba, cikumba, cikumba, cikumba, cikumba, cikumba, cikumba, cikumba, cikumba, cikumba, cikumba, cikumba,